koliko smo romantični ova utro. Kiss from a Rose, sigo go imamo za ta romantika, a nije se imame jedni sa drugi ova utro i na TikTok live. Se puštimo na ovo živo pred nekoje vreme, ama pred kratko se puštimo, znači možeš da si stigneš ovde vo ekipata, te čekame samo ušte tebe i može da se kompletirame poleka, ama sigurno. Si pravime muabet tuka, si pravime muabet i tamo, tamo plus i da se vidime. Ako ne možeš odmah da se puštiš, da ne se zakiraš, zašto ke bideme tamo, дори до 10, значи уште цел час па и нешто повеќе, ќе бидеме на TikTok. Ако не наследиш, заследине, ќе најдеш радио канал 77 во продолжение со нас. Сабрина Карпентер.

0: jutro i dobri res, trikend, četvrtok, počuma vike, nekako vozduh da mirisa na vikend, ama ta četvrtočna euforija je nekako posebna, nili? Plus si momento, deka možeš da staneš denes dobitnik na dve vliznici za jedan od najgolimite nastani za vištačke inteligencije vo regionot, AI Tech Summit. E to, ako kecam 10, kak je ni dojde. Kako da se prijaviš, ako si ušte se nemaš prijaveno pred izvelikovanjeto, ki ti kažem za samo nekoja minuta. Bili tuka.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Hi, I'm Ray.
1: Kanal 77, samo hitovi.

0: od Eurovízia 2015 a Mans Zelmerlou bešet a sa Heroes.
1: Čekaj, Jovaho na prvi su veštačka inteligencija?
2: Da, naravno.

Denoro, Gigi D'Agostino, In My Mind, tako nekako zvuči, ko je, ki si zagoviš v glavi v misli po partnem, no, nili? A znajte, da ga nije tukaj, zašto ji da dojge v životu, da se pogotovujeme zajedno, da se zagrevame zajedno. Edno nešto, zašto ne bi bilo lošo stiga, da se zagrejeme malo, je za koncertot na Sotkaristika, tako, ki se slučiva na 2. avgust, što znači, da ko ovije glasni žici mora da gi razmrdame, ali bo prodržin je peme, so nego i kaliopi, ja peme, vodi me.

0: Dua Lipa. Dance the Night. Po petog, od četvrtog večer, nekako mi se pobro za te završem, ne delava. Ama, kje bide to utre. Ovde, kje se pozdravime za večerva, kje ti posakam uva i prijatna večer, ostane sa nasmetka na lice i nova sredba na radio, kje zakažem za utre od 10.00. Glaveni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska-Sekulovska, produkcija Kanal 77, četvrtog dneska, 30. juli 2026.
1: Pogrešni odgovor jutrova. Zašto ima toliko mnogo razvodi u Makedoniji?
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Imame Sanja, veli zašto se pomoku se soglasuva da pravat zednički profili na Facebook. A, Mile, veli ima razvodi zato što ne može da se naspijat i sega sakaat na ra da spijat. I jasno mi je deka ova doagi od umoran čovjek od nenaspan. I te razbiram. Mislim deka ova situacija kogu sam nenaspana, da bi vmažena, možeša da pukne работата.
2: Siko je utro, nova avantura na Kanal 77.
3: Večer
2: na Kanal 77.
4: Samo hitovi.
5: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
6: Velea Home.
5: A spalni?
6: Velea Home.
5: Kujni?
6: Velea Home.
5: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
6: Velea Home povtorno.
5: I kad imaše brza dostava?
6: Velea Home.
5: I 5-godišnja garancija?
6: Velea Home.
5: Znači, što i da baram za doma?
6: Znaš, Velea Home.
7: Luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i piskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.

0: Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš.
1: Paraš vkusan i zdrav izbor. Happy Bill je tvoje to mjesto. Sviži obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. So besplatna dostava do 12 časa. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kočani. Napuni go mešato da bira strikno i jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill i Kočani.
2: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
3: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori je Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
4: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jeden denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
0: Koga domot dobiva nova prikazna, adresata je samo jedna. Forma nova. Sovremen dizajn, udobnost i izbor za sekoj stil i sekoj djel od domot. Vlezi po ideja, izlazi vo oduševen. Mesto kada započnuva novata prikazna doma. Salon za mebel. Forma nova.
5: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
1: Барате сигурен резултат. Во

0: Jenny, ova je
1: Kalao 77.
0: Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
2: Baš mi je ugodljeno.
1: E, mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.